Och gamla icke alla Annala vali gaua mig och nej Annala vali gaua mig och nej Icke olli auin hali au hali ani an.